0: Nu är tillbaka till vardagen med prinsess.
1: Jag syns det är lite deilig.
0: Enig. Och för en skicklig fresh start så kan man ju göra sovrum eller stua klart I hösten med några nya gardiner.
1: Till 40% hos prinsess då?
0: Nettopp. Nu är det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Ja, och Shakira, Burna Boy på P5. Hej Jasmin.
1: Hallå.
0: Klar för ny vecka?
1: Ja, det vill jag säga. Jag är överraskad över hur varmt det egentligen är idag, för jag har tittat ut av vinduet, ja. Sett sola och så har tänkt det börjar att bli höst.
0: Ja.
1: Nu ser det varmt ut, men det är egentligen kallt och det blåser surt.
0: Ja, men det ska ju bli upp i 25 grader i stora delar av landet denna vecka.
1: Ja, jag tog ju helt fel. Ja. Så jag sitter ju här med öggs på benen. Jag har på mig skinnjacka. Jag har den fortsatt på, har den ända.
0: Nej.
1: Och jag är alltså sån semisvett på ryggen.
0: Ja. Imorgon kan du komma i bikini.
1: Ja.
0: På jobb.
1: Är det lov? Är det lov att komma i bikini på jobb?
0: Får lov av mig. Snart är det lite av en hit.
1: Ja. Jag har med mig ett sekund av en superhit och idag så är det en ganska ny låt på P5 i hvert fall, som du ska få lov till att gjette titeln på. Du får bara ett sekund att höra på och det hörs sån här idag. Ja, det kan vara så vangt.
0: Ja, nej, jag har den inte.
1: Nej, här får du liksom bara bitte lite. Och du har inte fått någon vokal heller, men det kommer ett hint till väldigt snart. Och så kan du bli med och gjette allerede nå ved att sända mig förslaget på låttitel på en snap till P5 Hits.
0: Jasmin snart på plats utöver eftermiddagen i skinnjacka och Uggs. Så ses vi igen imorgon.